0: ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਐਨਐਸਓ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਅਫਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਲਾਸਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ। ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਰਜੁਮੰਦ ਅਲੀ ਖਾਨ। مختلف معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کے تناظر میں پارلیمنٹ کی کارروائی میں آج بھی رکاوٹ پڑی ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے جنسی اعتبار سے ہراساں کیے جانے کے کیس میں بھارت کی کشتی فیڈریشن کے سابق سربراہ برج بھوشن شرن سنگھ کو الزامات سے بری کر دیا ہے۔ بھارت میں آدھار کے ذریعے تصدیق شدہ اعضا عطیہ میں دینے کے 5 لاکھ سے زیادہ وعدے کیے گئے ہیں۔ اعضا بدلنے کی تعداد کے اعتبار سے بھارت عالمی سطح پر 3rd مقام پر ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اگلے دور کی امن بات چیت آج ہونے کی امید ہے، اور موسمیات کے محکمے نے اروناچل پردیش، بہار، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ان میں نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کا معاملہ بھی شامل ہے۔ پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد جب دن میں 12 بجے لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد سے متعلق محکمے کے وزیر راؤ اندرجیت سنگھ نے اعداد و شمار سے متعلق بھارتی انسٹیٹیوٹ بل 2026 پیش کیا۔ مذکورہ بل کا مقصد عدد و شمار کے علوم اور متعلقہ شعبوں میں عالمی سطح پر تسلیم شدہ مرکز کے طور پر مذکورہ بھارتی انسٹیٹیوٹ کے لیے ایک جامع آئینی فریم ورک فراہم کرنا ہے۔ ادھر وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بینکرز بکس ایویڈنس بل 2026 پیش کیا۔ اس کا مقصد بینکرز بکس کے تعلق سے شواہد سے متعلق قانون مرتب کرنا اور اسے موجودہ ڈیجیٹل بینکاری طور طریقوں کے ساتھ ہم آہنگ بنانا ہے۔ ادھر اپوزیشن کے ارکان نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کے معاملے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے جواب کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ اس سے قبل جب دن میں 11 بجے لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں شاندار کارکردگی کے لیے بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی۔
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ۔
1: راجیہ سبھا میں بھی مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور و غل کے تناظر میں ایوان کی کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ آج دن میں 11 بجے جب ایوان بالا کی کارروائی شروع ہوئی تو چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں شاندار کارکردگی کے لیے بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی۔ جناب رادھا کرشنن